Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren Elmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presuen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.

0: Konstituzioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
1: Aupai!
0: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
1: Gora!
2: Irola Irratia, 107.5 FM.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Hemen daude, erresistentziakoak eta fasismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia izan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Amen. Eta amen, eta hemen daukagu euskerazko liburuak 3 eurotan. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, bentako liburuak. Zertan zauzitza duten? Torri?

0: You don't have to go home, but you can't stay here.
1: Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurre ikusten zuten Lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez, polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte.

0: enteratu zara, dede banaketak lokale zalatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita hamazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean.
2: Escuchas, Ironia...
3: Irola Erratia, 107.2. Irolaerratia.org.
4: Esta es la onda libre de Irola Erratia.
3: Irolaerratia.org. Comienza la franja de actualidad.
5: Hemen da, actualitataren parte.
6: Noticias.
7: Artisteak.
5: El carácter.
3: Entrevistas.
6: Píldoras. Píldoras.
3: Microespacios.
7: Microcarácter.
5: Veían
6: convocatorias,
3: efemérides. Irola Erratia, 107.5 FM.

Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizu ere ez, Lubaki Agenda, Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azken eta badator... Ba hori, ospakizunez beteta, jardunaldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo aztetakoa. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Jikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena, baita bat. Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate perrestatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zeintzetako matematika izango ditugu, txarrazka gaztetxean basauri. Arrastiko zazpietan, eraso matxistarik ez. Azki da, kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan. Ordu berean, arrastiko zazpietan, irakurle talde bat txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai, beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak, azet. Atzuritik hasiko da, esan bezala, 7 bertso poteo bat, Maite Zarazola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetzean, Katerba, una cartografía de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda, astea hasiko da, 7:30 txoringitoan, despotorre izango dugu ikusgaiz, Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Eguen amaitzeko, 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikoa 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5, Bariku 22, euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko 6, zastraka gaztetzean nola lortu asamblea inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean, baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu, flotia askatu, kontzentrazioa.
Arrastiko zeiterdietan turismo SA espolio baten kronika, aireportua ere handitzeak, ekosidak eta antisozialak, maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak aurrera jarraitzen du Arrastiko zazpietan, Arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria solasaldia, Testa el silencio de los buitres proiektzioa eta luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Orduberen Arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerremen azten da dokumentala eta itzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da, osea erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan hasita Madame kontzertua, pinpon zapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, Arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikua 22an ere, ba jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan Arrastiko zazpiterrietan jardunaldien aurkezpena eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira Arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap plin eta judo. Gau. Amabietan autodefentza eta indarta hierra. Asti. Eta muaitai. Ordubietan bazkaria. Asti. Arrastiko lauetan resistentzirako entrenamendua. Zazpietan erabilera polibalenterako espazioa, esparrin jolasak eta autogestioa, eta zortzietan afaria. Azeten zeigarren urturnean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da. Zea. Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterrietan herri bazkaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik bazkalostea. Zazpietan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu Taberna, DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinan el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan la clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. 5etan Arrastiko 5etan herrien oholtza. 7etan resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan Txarraka gaztetxean taller de monocopias.
Gaur zapatua, 23an, Txitzardin eguna ospatuko da Bizinain, Deustuko herriberan. Koizeko amaikaterdietan, itzazadarren ahotzak memoria historia eta etorkizuna sola zaldia, ordu, ui, barkatu, eguerdiko amaikaterdietan serigrafia eta txapata hierra, ordu bat erdietan bermut musikatua, iruretan alubia da herrikoia, arrastiko zei terdietan elektrotuntz, zortzi terdietan gulada daztaketa, eta iuntzeko bederatzi terdietan, ertz eta bizi nahi dot kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko gaztelokalean, Zamalda Astea. Ordu batean, teatro de titres y titeretas, Namalka gatazkarekin, horren ostean Baskaria eta Xavier Barielarekin Baskalostea, Seiter dietan Swap, uste kontzertu dela, baina ez dekoto zoar. Eta gero sortzietan, Teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean, fasismoa borrokatu jaialdia. Arrastiko zeietan, cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa, eta gero sortzietan, kirol ikuskizuna. Arrastiko zazpietan, azken muga eta amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta zapatu luze hori amaitzeko Arrastiko zazpietan, Festival de Bandas Fugaces La Cobra Lokalean Deustu. Domika hogeita lau. Poltsokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko bederatzietan gozaria. Goizeko amaiketan esparrin jolasak eta autio gestioa. Ordu bat amabi minututan permuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko iruretan Baskaria. Otsarkoako Zukabi gaztelokalean lan eguna izango du goizeko amaikaterdietan gozaria, amabietan lan eguna eta gero ordu biterdietan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat gaztetzean amabietatik aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko amabietan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko amabi terdietan, Portugaletetik hasiko da mani bat, eta horren ostean, ordu batean gitzi gora bera, ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean, amargarren reperrokaren aurkezpena izango dugu, eguerdiko ordu batean, kinkila eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena hogeita bost. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen Arrastiko bostetan matematikak klase bereziak. Arrastiko zeiterdietan idazketa tailerra zake espazioan. Eta zortzietan zareanen Mariaren Bihotza plazan hau ez dakit nola hauzkatzen den beraz. Holan izango da. I Finegan, Teini Pa eta Mason kontzertuan.
Martitzena 26. Txarraska gaztetzean selektibitatea prestatzeko klase bereziak, arrastiko bostetan, fizika. Eta Deustuko gaztelokalean, Zamalda zeren barne, ba, zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko eguaztena 27, txarraska gaztetzean ziko gara urturrena ospatzen. 27 urte, jada, mare mia, 27 urte autonomia eraikitzen, zorionak txarraska arrastiko. Zazpietan, politikaz del castigo, una anatomia del auge punitibo, liburuaren aurkezpena. Eta zazpiter dugui laurdenetan, Kramba konpartzaren asamblada Carmela. Bueno, hau izan da aztenetako Lubaki agenda maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen, eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertzioa eguneratu egiten dugu, aziki hori eskarratzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko meze, benga, denun artean egin dezakeun Lubaki agenda. Eta agurto horretik goratu Lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda. Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien, bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: En la Asociación Finanzas Éticas Euskadi creemos en un mundo más justo, igualitario y pacífico. Es por ello que nos sumamos a la campaña de objeción fiscal contra el gasto militar. ¡Anímate!
3: ¡Osioaren aurka! ¡Lanaren eta berastasunaren benetako banaketaren alde! ¡Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra! ¡Etxebizitza, energia eta elikadura! Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan

Presta gaitezen eska eta herria batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready?

Arratsaldeon danoi txapagratia entzuten zare, 97.2 FM, internet bidez www.txapagratia.org. Bi mila eta goela zeiko maiatzak emezortzi da astelena, eta arratsaldeko zortzirak eta orduan azten da House of Beats, gar laureun da irurogei garren programiakin. Eta horreza izan nahi daua aurren gortu betian musika elektronikoa izango dala protagonista bakarra mix formatuan ordu betez, eta musika fresko-freskua horrengo egun eta aztietan kaleratuko dana, ondio jende asko bestamena entzun. Fiska denetik zaiatzen gajartzen, eta gaurko iratza joan Penelope Traips, Plinthy Pleasure, The Magreban, Autorhythm, Tomorrow Talk, SSLip eta Mulholland, Chloe Lula, Voltaire, Sven Werner, Dansonic, Iconica, The Magus Project, Boto eta Iru eta Inoperative System, Kabal, Dol, Hibi eta Go Du Gongen urren golanak entzungo, eta berzuen gustokoa dan. Jakitzeko ze dan gauza bakoitza ondoren kure sarietan bilau, eta bertan ikusiko zu ze entzun dozun. Gozatu. Gozatu.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izan dala. Eta placer lutsa gure partetik, beti moduan txaperatiko sintonian izatea da, 87.gei FM, internet bidez www.txaperatia.org, eta arroza sarian bebagareta, bertako irrati batzuk, botatzen gaituzte, eskerrik asko, ergotaren, agur.

1992ko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak Ratko Mladićen aginduetara, 1986ko otsailaren amaiera arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.

Gu armi arma talde feminista eta antimilitarista gara. Bat egiten dugu eragozpen fiskalaren kanpainarekin gizarte bidezko feminista eta antimilitarista lortzeko.

Kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21etik eta 27ra bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendua autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azkeneta badatoz... Ba hori, ospakizun ez beteta, jardun aldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo ahaztetakoak. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena hogeita bat. Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate perrestatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zintzetako matematika izango ditugu txarrazka gaztetxean Basauri. Arrastiko zazpietan eraso matxistarik ez azki da kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan. Ordu berean arrastiko zazpietan irakurle talde bat txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskuidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Sarasola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetzean, Caterva, una cartografía de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda, astea hasiko da, 7:30 txoringitoan, Despotorre izango dugu ikusgaiz, Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Eguen amaitzeko, 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikua 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5, Bariku 22, euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko 6, Sastraka gaztetzean nola lortu asanbelada inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu, flotia askatu, kontzentrazioa. Arrastiko 6:30, Turismo S.A. espolio baten kronika
aireportua ere handitzeak, ekozidak eta antisozialak, maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak aurrera jarraitzen du arrastiko zazpietan, arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria zola saldia, testa el silencio de los buitres proiektzioa eta luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Orduberen arrastiko zazpietan, Lakelo gaztetxean Santurtzin gerremen azten da dokumentala eta itzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da. Osea, erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan azita madam kontzertua, pinpon txapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, arrastiko zazpietan ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikua 22an ere, ba, jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan arrastiko zazpiterrietan, jardunaldien aurkezpena, eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan, Potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, Potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap eta judo. Gau. Amabietan autodefentza eta indarta hierra. Asti. Eta muaitai. Ordubietan bazkaria. Asti. Arrastiko lauetan resistentzirako entrenamendua. Zazpietan erabilera polibalenterako espazioa, esparrin jolasak eta autogestioa, eta 8etan afaria. Azeten zeigarren urturnean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da. Zea. Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterrietan herri bazkaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik bazkalostea. Zazpietan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu Taberna, DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinen el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan La clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. 5etan Arrasiko 5etan Herrien oholtza. 7etan Resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan Txarraka gaztetxean taller de monocopias. Gaur zapatua 23an Txitzardin eguna ospatuko da Bizinain Deustuko herriberan.
Goizeko amaika terdietan, itzazadarren ahotsak memoria historia eta etorkizuna solasaldia, ordu, ui, barkatu. Eguerdiko amaika terdietan, serigrafia eta txapata hierra, ordua terdietan, bermut musikatua. Iruretan, alubiala herrikoia, arrastiko zei terdietan, elektrotuntz. Zortzi terdietan, gulada daztaketa, eta iuntzeko. Bederatzi terdietan, ertz eta bizi nahi dot, kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko gaztelokalean, Zamalda astea. Ordu batean, teatro de titres y titeretas, Namalka gatazkarekin, horren ostean, Baskaria eta Xavier Barielarekin Baskalostea, sei terdietan, Swap, uste kontzertu dela, baina ez dekoto zoar. Eta gero sortzietan, Teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean, fasismoa borrokatu jaialdia. Arrastiko seietan, Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa eta gero sortzietan, Kirol ikuskizuna. Arrastiko zazpietan, Azken muga eta Amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta Zapatu luze hori amaitzeko, Arrastiko zazpietan, Festival de Bandas Fugaces La Cobra lokalean Deustu. Domika hogeita lau. Potxokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko bederatzietan gozaria. Goizeko amaiketan esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat amabi minututan permuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko iruretan Baskaria. Otsarkoako Sukabi gaztelokalean lan eguna izango du goizeko amaikaterrietan gozaria, amabietan lan eguna eta gero ordu biterrietan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako danantzat gaztetzean amabietatik aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko amaietan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko amabi terdietan, Portugaletetik hasiko da mani bat, eta horren ostean, ordu batean gitzi gora bera, ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean, amargarren reperrokaren aurkezpena izango dugu, eguerdiko ordu batean, kinkila eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Aztelena hogeita bost. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen Arrastiko bostetan matematikak klase bereziak. Arrastiko zeiterdietan idazketa tailerra zake espazioan. Eta zortzietan zareanen Mariaren bihotza plazan. Hau ez dakit nola ahoskatzen den, beraz. Holan izango da. I Finnegan, Taimi Pa eta Mason kontzertuan.
Martitzena 26. Txarraska gaztetzean selektibitatea prestatzeko klase bereziak, arrastiko bostetan, fizika. Eta Deustuko Gaztelokalean, Samalda zeren barne, ba zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko eguaztena 27an, Txarraska gaztetean ziko gara Urturrena ospatzen. 27 urte, jada, mare mia, 27 urte autonomia eraikitzen. Zorionak Txarraska arrastiko. Zazpietan, Políticas del castigo, una anatomía del auge punitivo, liburuaren aurkezpena. Eta 7:45 Ramba konpartzaren asamblea Carmela. Bueno, hau izan da azteonetako Lubaki agenda, maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, aziki hori eskarratzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko meze. Benga, denun artean egin dezake un Lubaki agenda. Eta agurtu horretik goratu Lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda. Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizieraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

Kaixo, argitan emakumeentzako aholku etxea gara. Barakaldoko kolektibo feminista eta eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten dugu. Gerrarako ez emakumerik, ez gizonik, ez tasuzik ere.

0: gu jauseko soziala kolektiboa gara, eta eragozpen fiskalarekin bat egiten dugu, klima larrialdi egoeran, lehentasunak zeintzuk diren argi daukagulako.
1: Ei, enteratu zara, dede banaketak lokal ezaldatzen da, Bilbiragoaz.
2: Hogeita hamazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
1: Hau ez zaigu merkatera, beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddtbanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Mila bederatzeron da irurogeita amabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

0: Parte hartu,
1: kultura sortu,
0: erabaki,
1: auzoa eraiki,
0: autogestioa,
1: kultura doakoa gozatu,
0: okupatu,
1: ikasi eta irakatsi,
0: libre izan,
1: euskeraz bizi.
0: Autogestioaz, beste mundu bat posible da, Mamarigako kulturre

ongitorri, bebeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, jende ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero, ikusi dezakegu liburu batzuk, lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki, eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen. Eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 eurotan. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?